0: 107.7VA.FM オリトラジオオールゴーデン107.7FM アルトラジオオールゴーデン From 7.7 Seme Alte Radio Al Gorde
1: From 7BA FM LT Radio Al Gorde
2: From 7BA FM Barra Diagonal Alte Radio Al Gorde
3: From 7BA FM Alte Radio Al Gorde
4: From 7BA FM Barra Alte Radio Olgo Day.
5: From 7BA.FM Naut Radio. Olgo Day.
6: From 7BA.FM/Alt Radio. Olgo Day. From 7BA.FM/Alt Radio.